Lolos rain ini kena jadi meterai zoom. Swai kumpuat min kelakau bongkul kerohom. Pihak kedai